0: high.
1: Good line.
2: High is good.
1: High. A little bit early. A little bit for line.
3: Well, if we can.
1: Line's good. Line's good. Line's good.
0: High.
1: Just over on this line. Always easy.
0: Looks like it just.
4: 双站位。这两个黄球要离得足够远，所以也就相对安全一些，因为这两个黄球其实要看他们的这个和中线的相互关系啊，最好是一条线，因为带出来角度的话，对方找一个角度会有一个双飞，当然因为两个黄球离得远嘛，所以这种双飞概率也不大。
1: Känns unset hårdare.
5: Nej, lite tajtare, men bara
1: linje okej.
5: Bra fart. Bara följ med den.
4: 现在还没到这一步。瑞典队继续投一个进营。
1: Lite dutt nästan. Med nära alle.
5: Nej, ha dutt.
1: Lite dutt, lite dutt.
5: Bra. Fint.
4: 青科。
5: Sätt dubben på första rallen.
4: 点可能是有点靠外了。他们想要的是一个正粘啊，再往里往右挪，三分之一个球，这位置就最好。
1: Line's good.
0: T line.
1: Line's good. Tiny bit of room.
0: T.
1: Max.
5: Room.
1: Wait as long as you can.
0: Back button.
5: Room.
0: Back four.
1: Curl. Curl. Real hard.
5: Yeah,
1: we're
5: good. Real
1: hard. Okay, good.
4: Shot. 加拿大队利用后区。
5: Eller någonsin en runda, vi ligger ett. Känns som den, va?
1: Ja, tror det.
4: 这球。
5: Single filer, så är vi fine.
4: 利用后区。
1: Tänkte den för dubben, men jag kan spela den åter tajta.
2: Exakt, det blir singelfilen då.
5: Kan det vara 90, 85 är fine.
4: 第七局之后会给到垒次的数据对比，两队的二垒成功率是非常接近的。
5: In, walk, cut, cut, cut.
1: Pick up, pick up, pick
2: up. Okay.
4: 传击打到了自己的球，加拿大队刚才这个机会其实又是奏效了呀。后区的球啊，不太容易发挥作用，除非像现在这种，就是自己呢有点远离战火，但是始终是作为一个牵制出现。拉斯穆斯弗拉纳这个球，自己有点不开心。
1: Little room, line's good. Poppy, you can go if you need.
2: Top four,
1: you can go if you need.
2: Nothing's been down.
1: Go ahead.
5: Wait, wait.
1: Yeah, you know. Line's good. Line's good.
2: We just gotta go.
5: Girls, we can, but play the way.
1: Just go.
2: Just we just go. Gotta go wait.
1: Yep, just go. Just go. Come on.
2: Okay, good sweep.
1: Okay, hey, good fine spot. 15-7.
4: 现在这种局面考验的是瑞典队二三垒的击打能力了，他们能不能给四垒创造一个相对轻松的收官环境啊？我们可以想想瑞典队的局计划，瑞典队的局计划肯定还是能多拿分就多拿分啊。如果被对手逼得一分，那其实就加拿大队等于是在缩小和对手的差距。
5: Okay.
4: 这种局面不是一个球能够，甚至不是一两个球能够完全清开的，所以就得不断的尝试打，打完之后呢，看看球的落点，然后再做打算。
1: Little bit early,
5: third.
1: No line's fine, line's fine.
5: Easy.
1: Yeah, you need to. Yep, hard. Keep going. Okay, line's good.
5: Stay on it, stay on it.
1: Yeah.
2: To your broom.
1: Right here.
2: Okay, top of the logo.
5: Okay, okay, okay.
2: Middle logo.
5: See, clean it,
2: top
5: clean
2: of the logo.
5: It's got to stop.
4: 加拿大队开始做保护了，这就是我们说的，瑞典队这一局想要去打出理想效果，就得看他们的击打能力有多强。
5: It's just, it's, I should trust it.
1: Half centimeter.
5: 好。 Behöver inte spela så hårt menar jag. Bara ligga den positionen, få bort de här två. Tar man den först så bara sticka den där.
6: Ja. Okej.
7: Okay. Det är lite jobbigt om man trycker dem.
5: Normal eller något sånt där. Försöka ta den här först.
6: Ja. Om jag tickar garden är det fine. Bättre än att ta för mycket utsida va?
5: Ja. Och du vill ju ta liksom bara 4-5 cm av den.
6: Ja. Tänk kant, kant.
4: Oh, 2队的三垒.
6: Gillar du det?
4: 洛特和埃里克松. 夸张啊, 都是 88% 的成功率。
6: Lite mjuk. 10-0.
5: Rent.
6: Nära.
5: Japp. Rent. 10-0. Oh. Rent.
6: Riktigt nära.
5: Rent. Japp.
6: Håll igång, håll igång.
5: Grymt.
6: Snyggt.
4: Håll kjol.
6: 10-0.
5: Japp. Grymt, Dogge.
6: Härligt. 10-0.
4: 所以我们结果导向来看， 上一个球加拿大队守中路， 其实就露出了这个两个黄球的机会。
6: No, he just plants it in.
5: OK.
4: 但现在呢， 这个球要做一个打流， 还是打露出来的红。
6: Well, clean. Well, clean. Whoa,
5: whoa,
6: whoa! Curl,
5: curl.
6: This has to curl.
5: Curl, curl.
6: Come on, Pete.
5: Curl.
6: Keep going.
5: Keep going. Straight.
4: Straight. 过来了.
5: Keep going. Keep going.
4: 打，轻轻一甩. Good. Good. 好球.
7: Chuckle.
6: Yeah.
7: Yeah. Sorry, I just.
5: Han har ett alternativ att ta den där igen, men.
6: Ja.
5: Frysen här är också inte värdelös.
6: Nej.
5: Min tanke är att lägga någonting här typ. Så även om de plantar fast den så är den ganska högt liksom.
6: Det är lite lurigt där. Kort.
4: Huangqiu lo shulai ba.
6: Den är lång, gör de dubbeln.
5: Ja.
6: Det andra ser du upp.
4: Jag vill se en.
6: Eller
4: bara ta garden.
6: Ja.
4: Nej,
6: det
5: ja.
6: Bara klipper vi centern, vad gör han då?
5: Lägger tillbaka den skulle jag tro.
4: Kanske gör den här.
6: Det är vi fine med.
5: Ja, exakt. Men just därför tror jag att de lägger garden. Men då kan vi göra det här på nästa.
6: Ja, klippa garden då.
5: Ja. Försöka få den in via den här.
6: Ja. Det är nice.
5: Tjock tredjedel ish, men.
6: Okej.
5: Okay. Rent. Wow. Wow. Den är riktigt nära.
4: Mm. 上面保护因为做得比较好，所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位，还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。Speed's
7: good here, Manny. The 15 to T.
6: Yeah. Okay.
4: 现在最近的应该还是这个红球哈。
6: Yeah.
8: It's like a 50-60 kick to tee.
7: Yeah.
6: Okay. 60.
5: Jo, bara liksom. Lite kort om bite 4 runt mitt på linan liksom.
9: Line's good.
6: Top of the logo.
9: Yeah, that's where we want to be.
6: Line's great.
9: Line's good.
6: Little bit of room.
9: Little bit of room right now.
6: Line's good.
9: Well, it's gonna have to finish.
6: Line's okay.
9: Easy. Logo.
6: Line's good. Yep. Go ahead.
9: Middle logo. Bottom logo.
6: Whoa.
9: Yep.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
9: Okay. Yep.
4: 离得有点近啊，保护的球离得有点近。
6: Kan gå på den här också, men det är också lite risk.
4: 我觉得上一个球这个露出来的红球，加拿大队没打，他们考虑的是如果他们打到了之后，那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞，那这样的话这一局可能会往0比0的方向发展。
6: Sätter han inte rullen då har vi två gratis. Sätter han rullen så vet jag inte hur vi tar poäng bara.
5: Sätter de rullen så det ska mycket till att

0: 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的打到0-0去倒手。
1: Andre och göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också. Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
2: Alltså, spela på den här. Det är risk att man plantar den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
1: Ja.
2: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
3: Ja. Har vi sett dragningen?
1: Är den här?
2: Tror vi här då?
3: Tror att.
2: De har spelat ett par.
1: Det kan 12 eller?
2: Kan 12 är bra. Vi ska upp
1: som
2: precis
1: längst full fyra.
2: Mitt, nej, byte fyra mitt på linan.
1: Ja, byte fyra.
2: Får jag tangeringen in i den. Ja. Men ligga
0: två. Nu Rydén, du har precis börjat göra 2 poäng.
4: Gärna kanske lite mer än byte fyra. Ja. Annars kör de frysen på egen.
2: Det kommer gå lite trögt i början, sen glida okej på slutet tror jag.
3: Ja.
1: 0-5.
2: Ja.
0: Bra. Ej, ding.哇，成功率相当夸张，95%。
1: 0-7。
2: Inne bra linje. Gjorde.
1: Kanske lite tight.
2: Ja, håll igång. Bra linje. Håll igång lite, Ogge, bara.
1: Lite tight.
2: Håll igång, Ogge. Bra linje.
1: Bra linje.
2: Håll igång, båda då. Bra linje. Lite curl.
1: Men gå läng.
2: Curl. Men gå läng.
1: White 4.
2: Ja, gå då bara. Curl när du får. Curl. Wow. Wow. Nej.
1: Det är bra där. Det är bra. Rullar vi där så.
0: 2 红球平行排列意味着加拿大队没有办法一个球解决掉两个。但是呢左边这个球是完全露出来的，所以加拿大队肯定还是要去打甩继续给压力。这球要看它藏的有没有足够的严实了。如果藏的足够好，其实是会产生一个一进黄。但如果要是给机会的话呢，瑞典队反打回来，其实还是一个两分局。这局双方其实有很多球考虑的是类似我们说石头剪子布之后的这个多想一步啊，就他不是说，我觉得你会出石头，我就出布。他们考虑的是我出石头，你出布，那我可能要出剪刀。所以很多球它并不是当下这一个球的最优解，但是会往后期的方向去来演化会更有利啊。这也是为什么加拿大队直到最后这个球才去打对方露出来的最好打的这个红球的原因啊。这是一个不够完美的球，这个球不完美就出问题了，这意味着这个球会露出来，这个球露出来的话，瑞典队会有很好的机会去来打两分了。这球几乎全露出来，哎呀，哈哈，邓思通啊，非常非常的沮丧这一下。总说高手过招呢，就是毫厘之间，这就是毫厘之间。他需要再往里再甩一甩的话，压力就截然不同。加拿大队队员面沉似水啊。这个甩的都不如右边的红更近，所以这个黄都不必被瑞典队直接处理啊，就是瑞典队叫一个线，然后力量可以稍微收一些，通过刷兵的配合拿两分。这个球对于艾丁来说不难，但是非常关键。这个力量14秒、15秒之间都可以。14秒3，那就不能太刷了，就得让它自然停了。轻磕一下，哦，但是转过来，这是顺时针啊会带出来的力量。在上半场比赛形成了这个领先三分之后啊，双方的后手局都是拿到两分，所以现在分差并没有变化。 可是留给加拿大队的